0: every day.
1: Încă mă cătete de vota, mă iau mâine masaca, unde acum vici ganeri și Antoanete, voi era să ai cu ce să amnane, în ce mână.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.

0: shows every day.
1: Nicămle că te devota, mi am ni masaka, unda cum vegane și antoanete, uera sa ne cu ce să amnan. Ce mund.

0: grows every day.
1: Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.